0: друзья мои, Вадим Александрович заложил в нас очень многие те качества, которые на протяжении сейчас 40 лет эти...
1: 小さな体や器用なくちばしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。 四季を通して。

0: А со вторым классом мы как будто подошли к дому, где живет мальчик. Мы хотим ему для мальчика спеть.
1: Вика?
2: Беседова.
1: Вика, что это?
2: Вика, готовы дойти.
1: А до смаш.
3: We want to start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she, or somebody...
4: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: internet. Sunt un tablă, sunt un zi, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai, n-ai